na ulanda wetu tungududu di la shipindi shaka badalegatu la makulumu kililo. Ne lopa wiguli dili mbo di milugu, viva ikidili vanemba kutandedia pakulata kupata vikole vya kulikala ledia. João Ernesto Capoca, pakukandianga, na pamitambo nguveli na mu Fabiano Marques. Makulumu kililo laida lelodia mulijimbo ilia Cabo Delegado.

0: ma koma se ki no penta kani. O lelo ki nro usweli hama ape elwaka, ni kusi no uma no heli wa makura. E oja hindre rawasi vela naka. Yoswa ni owa kuve nkusha minutu mloko otokiha. Ni hakumvesha, nro wenye oni isabawa nakalitura. Nwamala nro wani pitani sotene ni kela hopavela, horapi horatene ni otere kelela. Ni mwatele ki nro wako sueliha. Akala oja akatua tana mosa. Mukushela abisera ni papelo nro wenlepe. Nro pavela. Nusi nekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwakala orumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapi hanimasi wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulu pali oterekeliwa marote ene. Isinora pili so oterekeliwa marote ene. Nusi nekope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ila asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura oki timani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uviri kani hekore. Mhele isuari oki teliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tukotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwa ni mwosivela anisa. Yo sivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

Mita konserad musamiki othadeliye wa wejelela ipoma. Rad musamiki ejelela ipoma yu mkubela ena panye provinsi ya Zambezia elapo ya Musambiki. Niweli hiwe sindoko ipoma eaka ikondo pili ni yaka kuminiki na akoraru. Ni eposto administrativu yu mkubela kina ako sindoko soba joni ya rimpu amwa ipoma yu maganja da kosta. Erno minlano ni poma sawana mulevala mamakupa onyao echekuya mrupi. Ngono watiana epoma yo mkuba. Makupa onrawo echeku epoma yo maganja da kosta. Ohicho mga epoma yele enapanyao inchaja ntokwene ni chinosianu indiku. Makupa omokon epoma yo pebani. Eaka ikonto pili ni yaka kuminiki na ako pili epoma ya omukubela. Ya repenle ana nloko ya virilavo imiliyang nsana kumini kina kushishe ni masana matanu nararu ni makumararu. Ipostu administrativu yo mkubela, irisi ntoko sa o mkubela ni obajoni. Irinu ilokaldadi sa sintoko, ipostu administrativu yo obajoni, irinu ilokaldadi so misal, nakuda, naiku. Ipostu administrativu yo mkubela, irino ilokaldadi, so maneya, omukubela ni omuzu.